6:41, još jednom dobro jutro. E, da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima, imali nekih problema u saobraćaju, samo prije toga da bacimo pogled na vremensku prognozu, na trenutnu situaciju. Banja Luka, temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 16, u Prijedoru i Tuzli 17, u Bijeljini 18, u Doboju 19, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36 u Hercegovini do 39 stepeni, dakle bit će danas baš vruće. Na većini puteva saobraća se bez nekih ograničenja, povoljni su uslovi za vožnju, naravno to ne treba da vam da podstrek da bjesomučno stišećete pedalu gasa, ne bi bilo baš ni pametno ni preporučljivo.

Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.